So here we go. Let's discuss today's weather reports. Now, today, Nottingham Shire temperature 24 degrees Celsius maximum and 14 degrees Celsius minimum record kiya gaya. Is waqt fiza mein humidity ka level 0% hai. Janab, aur aapko ye bata de chalein ki sham 4 baje tak halke se badal aapke saath rahenge. 23% tak humidity level aapka increase kiya ho jayega. Lekin raat tak aapke paas sunshine kafi tez rahegi. Temperature kafi thoda sa rahega fukdan, lekin aapko ye bataye ki barish halki halki hogi مڈ نائٹ کے بعد. اور آج رات کے حوالے سے کیا پلان ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں. پلان کس کا؟ میرا نہیں، موسم کا. موسم یہ کہتا ہے کہ ناٹ نائٹ ول بی ڈرائی وتھ کلیئر اسپیلز آف مچ آف دا نائٹ ٹوورڈز ڈان. A band of cloud and heavy showery rain will approach from the south, light to gentle winds. Overall, you can say a moderate and chilled weather will be ahead. کل کی ہلکی سی پریڈکشن آپ کو دیتا ہے ضرور، تاکہ آپ کچھ پلان کر لیں. کل کی جناب پلاننگ کچھ ایسی ہے کہ ہلکی سی شاور ہے، کچھ نہ کچھ بادل کہیں نہ کہیں گرجیں گے، لیکن ڈیٹیل رپورٹ آپ کل کی گڈ مارننگ نوٹنگم میں ملاحظہ فرمائیں گے.

لیکن اتنی سی بات بھی کبھی کبھی انسان کو بتانے میں نا عرصہ لگ جاتا ہے. لیکن آپ ایسی کوئی بات بتانا چاہتے ہیں کسی چاہنے والے کو تو پھر آپ خود بتا دیجیے, میرا سہارا مت لیجیے.

لیکن جو ہے کہ جی خوبصورت ٹریک ٹریکس ختم ہوں گے تو ہمارے درمیان حائل ہوگی کمرشل بریک. کمرشل بریک کے اس پار یہ آواز آپ کے ساتھ نہیں رہے گی. جناب الوداع کہنے کا وقت آ چکا ہے. Here's your host Nasir Khan is signing out officially from Radio Faza 97.1 FM in a good morning show which is Good Morning Nottingham. کل جناب ملاقات آپ سے اسی وقت رہے گی, 9 سے 10 نہیں 8 سے 10 میرا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے. آپ میں ساتھ رہیں گے, کچھ نئے گانے بھی ہمارے پاس ہوں گے, کچھ نئے ٹریکس ہوں گے, کچھ نئے آئیڈیاز ہوں گے, کچھ آپ کی وشیشٹ ہوگی, کچھ میری ٹپنیز ہوں گی. وشیش ٹپنیز مل کے ہم کچھ نہ کچھ کریں گے, اس کے علاوہ کچھ وچاروں کو بھی آپس میں ملائیں گے اور خوبصورت دن کا آغاز کریں گے. Stay tuned with Faza 97.1 FM. Stay motivated, stay energetic. And your host, Nasir Khan, is signing out. Goodbye, goodbye, goodbye, Nottingham.

جو حضرات جو اب تک اٹھ چکے ہیں اپنے اس خوبصورت سے دن کا آغاز کر چکے ہیں, سو آپ سبھی کو میں یہی کہوں گی کہ ایک نئے دن کا آغاز ہمیشہ ہوتا ہے ایک پرفیکٹ ہیلدی میل کے ساتھ. سو سب سے پہلے آپ اچھا سا بریک فاسٹ کر لیجئے, کیونکہ بریک فاسٹ بہت ضروری ہوتا ہے صحت کے لیے بھی اور ساتھ ہی ساتھ ایک پورا ہیکٹک ڈے اسپینڈ کرنے کے لیے بھی. سو ویل لسنرز, اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنیں اور ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہیں, سو اس کا سمپل سا طریقہ ہے جو کہ میں آپ سبھی سے شیئر کر دیتی ہوں. کرنا کچھ زیادہ نہیں ہے, آپ کو بس ہمارا دیا گیا واٹس ایپ نمبر کر لینا ہے سیو, جو کہ میں آپ سے بھی شیئر کرنے والی ہوں. سو جی, ہمارا نمبر ہے 01157100971. بہت ہی سمپل سا پیارا سا نمبر ہے, جلدی سے کر لیجیے اس نمبر کو سیو. اور اس نمبر کو سیو کرنے کے بعد آپ کر سکتے ہیں ہم سے وہ تمام تر باتیں جو اس وقت آپ کے دماغ میں گردش کر رہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو کوئی بھی پیس آف ایڈوائس چاہیے آج کے دن کے حوالے سے یا پھر اس وقت کے حوالے سے, تو وہ بھی آپ ہم سے لے سکتے ہیں, کیونکہ اب سے لے کے ٹھیک دو گھنٹے تک ہم اور آپ رہیں گے ساتھ ساتھ. سو گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے گا, کچھ آپ کو ہم اپنی داستان سنائیں گے, ساتھ ہی ساتھ کچھ آپ کی بھی باتیں سنیں گے, ساتھ ہی ساتھ میں یہ جانوں گی کہ آپ کا یہ جو ویکینڈ ہے یہ کس طرح کا گزرا, آپ نے اس ویکینڈ میں کیا کیا کام کیے, اور یہ بھی بتاؤں گی آپ کو کہ میں نے اس ویکینڈ کو کس طرح سے سپینڈ کیا. سو دی لسنرز, انتظار کس بات کا ہے, ابھی اٹھائیے فون اور جلدی سے اس نمبر کو کر لیجئے ڈائل. اس نمبر پہ اپنے نام کے ساتھ آپ کوئی سا بھی پیارا سا پیغام ہمیں لکھ کر بھیج سکتے ہیں, یا پھر یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کے ٹاپکس پسند ہیں, آج پروگرام میں کن چیزوں کو شامل کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کون سا ٹریک ابھی اس وقت شو میں شامل ہونا چاہیے. سو ویل لسنرز, پوری کوشش یہی کی جائے گی کہ آپ کی تمام تر کیوریز کو فلفل کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ میں آپ سبھی کو بتاتے چلتی ہوں کہ کس طرح سے آپ ہمیں ٹیون کر سکتے ہیں. سو جی, www.radiofaza.com.uk, یہ ہے میری یعنی کہ ہماری آفیشیل ویب سائٹ. سو ویل لسنرز, اس ویب سائٹ کے تھرو آپ کر سکتے ہیں ہمیں ٹیون, نہ صرف ٹیون کر سکتے ہیں بلکہ بن سکتے ہیں ہماری اس فیملی کا حصہ. سو ریڈیو فضا 97.1 FM سے جڑی تمام تر معلومات آپ کو مل جائے گی صرف اور صرف اس ویب سائٹ پر. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جان سکتے ہیں کہ آپ کا پسندیدہ آرچے کون سے دن کس شو میں ہے آنے والا. سو آپ اپنے تمام تر معمولات کو, اپنے کاموں کو, اپنی روٹین کو اس حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ ہماری خوبصورت سی آوازوں کو بھی ٹیون کرتے رہیں. ساتھ ہی بتاتی چلتی ہوں کہ ہماری اپلیکیشن کو انسٹال کرنے کا طریقہ بھی بہت سمپل سا ہے. سمپلی آپ کو جانا ہوگا ایپل سٹور یا پھر گوگل سٹور, وہاں جا کے آپ نے سرچ کرنا ہے ریڈیو فضا 97.1 FM, اینڈ ود ان اے فیو سیکنڈز ایک پرپل کلر کا سکرین آئیکن آپ سبھی کی سکرینز پہ ہو جائے گا ڈسپلے. جی ہاں, بالکل ٹھیک سمجھے, یہی ہے ہماری اپلیکیشن. سو بنا ٹائم ویسٹ کیے کر لیجیے جلدی سے اسے انسٹال. سو دی لسنرز, یہ تھے وہ سبھی طریقے جن سے آپ ہم سے اور ہم آپ سے جڑ سکتے ہیں. سو میں نے باری باری ایک ایک کر کے سب آپ سے شیئر کر دیے, ابھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں اور ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں. کیسے ہیں آپ سب, امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے اور ابھی تک اس خوبصورت دن کا آغاز کر چکے ہوں گے. سو بتائیے گا سب سے پہلے کہ کیسا رہا آپ کا یہ ویکینڈ. آئی نو ویکینڈ کے بعد جو ویک اسٹارٹ ہوتا ہے جیسے کہ منڈے اینڈ ٹیوزڈے, اٹس لائک اے لٹل بٹ ہارڈ فار آل آف اس, کیونکہ دل نہیں کر رہا ہوتا ویکینڈ چاہے ایک دن کا ہو یا ہو دو دن کا, لیکن جب انسان کو تھوڑا سا فریڈم ملتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنے کا موقع ملتا ہے, سو اس کے بعد پہ دل نہیں کرتا کہ واپس سے وہی روٹین اسٹارٹ کی جائے. اور اے کائنڈ آف ہیکٹک بھی لگتا ہے کہ صبح جائیں آفس, پھر بہت سارا کام, پھر آفس میں باس کی ڈانٹ اور یہ سب تمام تر چیزیں, لیکن ان سب کو بھی ساتھ ہی ساتھ کنٹینیو رکھنا پڑتا ہے کیونکہ زندگی رکنے کا نام نہیں ہے. اگر ایک دن آپ انجوائے کر لیتے ہو سو نیکسٹ دن آپ کو کام بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے. سو ویل لسنرز, ہمارے وہ سبھی لسنرز, ہمارے وہ میل حضرات جو کہ اس وقت اپنے آفس کی طرف رواں دواں ہیں, سو اگر آپ ہیں
ऑफिस के करीब या फिर हैं रास्ते में या पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के करीब। सो अगर आप चाहते हैं कि ये सफ़र बन जाए मज़ीद खूबसूरत तो आप रेडियो फ़ज़ा 97.1 FM की इन खूबसूरत आवाज़ों के संग अपने इस सफ़र को बना सकते हैं खूबसूरत। उसके लिए आप हमें फ़ज़ा डैप के थ्रू ट्यून कर सकते हैं। सो वेल लिसनर, जैसा कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि एक खूबसूरत दिन का आगाज तभी मुमकिन है जब आप एक अच्छा हेल्दी मील लेते हैं। जब आप एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तो आपको वो तमाम तरह एनर्जी मिल जाती है, ऐसी एनर्जी जो कि आपको हेल्प करती है थ्रू आउट द होल डे काम करने के लिए, इनर्जेटिक रखती है, साथ ही साथ मोटिवेट करती है कि किस तरह से आप इस नए दिन का मुकाबला कर सकें, ज़िंदगी में बहुत सारा एडवेंचर कर सकें। ठीक उसी तरह से जहाँ आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है बहुत सारी एनर्जी की, वहीं माइंड को भी कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है थोड़ी सी फ्रेश वाइब्स की। अगर आप भी डल या थके थका सा महसूस कर रहे हैं तो आइए आपके इस मूड को करते हैं थोड़ा सा चेंज, एनर्जेटिक वाइब्स को लेके आते हैं।

لسنرز آپ سے ہوتی ہے ملاقات قمر اس خوبصورت سے ٹریک کے اس پار. تو پھر گپ شپ کا سلسلہ جاری کریں گے, مزید موٹیویشنل باتیں کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ گوسپس اور کچھ انٹرٹینمنٹ سے جڑی بھی گپ شپ ہوگی. پر فی الحال کے لیے یہ خوبصورت سا ٹریک انجوائے کریں.

تو لسنرز میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر آپ کو مزید اس طرح کی کوئی بھی ریسیپیز چاہیے تو آپ اس کے لیے بھی ہمیں بتا سکتے ہیں. سمپلی آپ کو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر جانا ہے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا ہے. سو ویل لسنرز, اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, یعنی کہ آج کا پروگرام دیوار ڈائیلاگ کا. ویل پروگرام ختم ہونے جا رہا ہے لیکن آپ کا دن, آپ کی صبح ابھی باقی ہے. سو آپ نے کیا کرنا ہے پروگرام کے بعد, اپنے اس دن کو یوٹیلائز کرنا ہے اچھے اچھے کاموں میں, اچھی اچھی چیزوں میں, اور بری چیزوں سے, نگیٹیوٹی سے, نگیٹیو تھاٹ سے خود کو باہر رکھنا ہے. ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جتنا انسان خود کو مصروف رکھتا ہے اتنا ہی انسان نگیٹیوٹی سے, اوور تھنکنگ سے, اور لاٹ آف اسٹریس اور انزائٹی سے بچتا ہے.

0: غلط فہمی کی بنیاد پر آپ سے شادی جیسے تعلق توڑ رہی
1: قریب ہوتے ہوئے بھی تم مجھ سے
2: ٹھہریے ذرا, یہ کمرشل تو سن لیں.
3: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
4: Attention,
5: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
6: راہیلا بہن بہت بہت مبارک ہو, آپ کے بچوں نے جی سی ایس ای اور سیٹس ایگزامز بڑے اچھے نمبروں سے پاس کیے.
7: بھائی مبارک تو ہو سلاسا ٹیوشن سینٹر والوں کو جن کی محنت سے بچوں نے جی سی ایس ای میتھس انگلش اور سائنس میں اے سٹارز اور سیٹس میں گریٹر ڈیپتھ حاصل کیے ہیں.
6: سلاسا ٹیوشن سینٹر,
7: جی ہاں, ان کی ایک برانچ نیو بیسفورڈ NG77FY اور دوسری برانچ سننٹن ڈیل NG24LG میں ہے.
6: لیکن میں تو یونیورسل کریڈٹ پہ ہوں اور فل ٹیوشن فیس بھی افورڈ نہیں کر سکتا.
7: مسئلہ ہی کوئی نہیں, سلاسا ٹیوشن سینٹر نوٹنگم آف اسٹیٹ رجسٹرڈ ہے اور یونیورسل کریڈٹ والوں کے لیے 85% ڈسکاؤنٹ اویلیبل ہے.
6: پھر تو میں آج ہی ان سے رابطہ کرتا ہوں.
8: جی ہاں, آج ہی رابطہ کیجیے سلاسا ٹیوشن سینٹر 07968046444 یا 011591168231. کچھ بن گئے آج تو کل کام آئے گا.
9: پلاننگ ٹو اپ گریڈ یور ہوم اور بزنس اسپیس؟ Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نمستے. ست سری اکال. فضل 97.1 FM کے لائف شو سے جی میں ہوں آپ کی آرزو دیورن اونلی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فضا کے لائف اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لانچ, جہاں پر میرا آپ کا ساتھ رہتا ہے ٹھیک ٹھیک دو بجے تک. ویلکم کرتے ہیں ان خوبصورتی تمام سماعتوں کو جنہوں نے آج اور بھی فضل 97.1 FM کو ٹیون کیا. بتائیے گا کیا حال چال ہے سب کے, کیسا گزرا ہے دن. اگر دن اچھے سے نہیں گزرا تو ڈونٹ وری, سلو راج آئی ایم ہیئر. سلو راج ہیئر, آپ کو آپ کے دن کو بہترین بنائیں گے ہم مل کر. اس کے لیے کرنا آپ نے یہ کیا, سب سے پہلے مجھے بتانا ہے کیا مجھے کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. آپ پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ کار بڑا ہی آسان سا ہے. 01157100971 اس خوبصورت سے نمبر کیجیے گا سیف, اور سیو کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پہ جا کر میسج کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں.

پروگرام میں شامل ہو کر کسی کو کوئی پیغام, کسی پیارے کے نام کوئی پیغام کروانا چاہیں تو وہ بھی کروا سکتے ہیں. یہاں پہ کچھ ہے کسی کو کے لیے ڈیڈیکیٹ, کسی کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں اپنے لیے ڈیڈیکیٹ کرنے زیادہ بہتر بات ہے, کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنے آپ کو فرسٹ پہ رکھیں. اور بتائیے گا جو لوگ آفیسز کی طرف نکل چکے ہیں کیسا گزر رہا ہے دن, اگر آفس میں جاتے ساتھ پڑ چکی ہے باس کی ڈانٹ تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں, کیونکہ بڑے بڑے شہروں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. بس یوں کر لیجیے گا کہ ہلکے سے جو ہیڈ فون لگا لیجیے, یا پھر اپنے آفس سے تھوڑی دیر کے لیے بریک لے لیں, بریک لینے کے بعد کسی پارک میں یا پھر کسی ریسٹورینٹ میں جا کر وہاں پر مل کر انجوائے کریں گے اس خوبصورت سے لنچ باکس کو, جس میں نہ صرف کھانا ہوتا ہے بلکہ بہت سی ایسی باتیں چھپی ہوتی ہیں جو آپ نے مجھ تک پہنچانی ہیں. اور میری کوشش یہی رہتی ہے کہ میرے پاس جتنی انفارمیشن ہو میں دن میں جتنی بھی ایکٹیویٹی کرتی ہوں, کیونکہ میرا آپ کے ساتھ تو دو گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے, لیکن اس کے علاوہ جو بھی میں کرتی ہوں, جو بھی میرا دن کا ہوتا ہے ایکٹیویٹی, ساری جو میں سیکھتی ہوں, جو میں سنتی ہوں, جس کے بارے میں مجھے سمجھ ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. کیونکہ کبھی کبھار جو ہے نا نالج اتنا نہیں ہوتا ہر انسان کو, تو اگر کوئی سمجھدار انسان, مینس کہ میں اپنی بات کر رہی ہوں, اگر کوئی سمجھدار انسان آپ کو سمجھائے تو اس کی باتوں کو سمجھ لیجیے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا بیگانی محفل میں بیٹھ کر اس بات کا ذکر کر لینا, تو ہمیں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو یہ خوبصورت سا پیغام میسج کس نے دیا تھا یا کس سے سنا تھا, تو پھر وہ بیگانی محفل میں کسی کا ذکر ہونا تو بڑا ہی مزہ آتا ہے اور بڑی ہی جو ہے نا وہ فخر کی بات ہوتی ہے. خیر میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا پرسن ہے جو آپ کو سمجھاتا ہے ہر بری چیز اچھی چیز, تو اس کو سنبھال کے رکھیں, کیونکہ آج کا جو دور چل رہا ہے اس میں بہت کم ایسے مخلص لوگ ملتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسا مخلص دوست ہے, کوئی بھی انسان مخلص ہے آپ کے ساتھ, تو آپ اس کے ساتھ اچھے سے رہیں, نہ کہ اس کے ساتھ اپنی وقت گزاری کریں. کیونکہ ابھی جو چیز زیادہ ہو گئی ہے نا, وہ یہ کہ مطلب سے مطلب رکھا جاتا ہے, مطلب سے بات مطلب سے تعلق رکھا جاتا ہے, تو میرے خیال میں مطلب سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے. کبھی کبھار جو ہے نا دل کے رشتے بھی بہت خاص ہوتے ہیں. پروگرام کا آغاز کریں گے خوبصورت ٹریک کے ساتھ, نہ صرف آپ کو اپنی آواز سناتے جائیں گے, میری کوشش یہی رہے گی پروگرام میں جو ہے اچھے اچھے ٹریک شامل کیا جائے, سیڈ ٹریک شامل نہ کریں, کیونکہ موڈ جو ہے وہ ہم نے خراب نہیں کرنے, سینٹیمنٹی والا ماحول نہیں بنانا ہم لوگوں نے. اب میں پروگرام میں جو ٹریک شامل کرتی ہوں نا, پھر اسی طرح کے پاس فرمائشیں بھی آتی ہیں, اور ابھی جو میرے پاس فرمائش موجود ہے نا, وہ کچھ اس طرح کے کوک اسٹوڈیو کی فرمائش آئی ہے. تو ابھی اگر میں شامل نہ کروں تو غلط بات ہوتی ہے کہ فرمائشوں کا پورا نہ کیا جائے. ویسے زیادہ تر میں اپنے پروگرام میں فرسٹ ٹریک اپنی مرضی کا ہی پلے کرتی ہوں, لیکن خیر ابھی جو ہے وہ آپ کی فرمائش کو پورا کر دیتے ہیں. ابھی مجھے میرے پرسنل نمبر پہ میسج آتا ہے ایک ٹریک کا, تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی کہ آپ میرے اسٹوڈیو کے لائیو واٹس ایپ نمبر پہ مجھے میسج کریں اور مجھے اپنا پیغام پہنچائیں. وہ کہتے ہیں نا, جیسے آپ کا میسج میری کاکا کمپیوٹر کی اسکرین پر جگمگائے گا, میں چپکے سے فوراً سے اس کو پروگرام میں شامل کر دوں گی. لیکن ابھی کے لیے شامل کرتے ہیں کوک اسٹوڈیو سیزن نائن. اول آئیے سنتے ہیں اس آواز کو, اس ٹریک کو, اس کس بارے گی آپ سے ملاقات. سو اسٹے ٹیون فور 107.1 FM اینڈ ایپ, ساتھ دیجیے گا اور ساتھ ہونے کا احساس دلائیے گا.

0: جی ہاں، تو ونس اگین ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لاؤنج، آواز آپ سن رہے ہیں عبدہ پروین کی، اسمین کے سلراج کی ٹریک جو میں نے لگوایا ہے نا، ساتھ کلام لگایا ہوا ہے میں نے عبدہ پروین کے نصیب بلال کی آواز میں. پتہ نہیں کیوں نا، میرا نا کافی دنوں سے یہ سننے کا دل کر رہا تھا اور میں نے سوچا کہ اس کو اکیلا نہ سنوں، میں آپ کے ساتھ ہی سنوں. بول ابھی اس کو میں نے پروگرام کے اسٹارٹ میں شامل کرنا تھا، بٹ میرے پاس فرمائش آ گئی تھی تو مجھے کوک اسٹوڈیو سیزن 9 شامل کرنا پڑ گیا. خیر ابھی اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں ایک چھوٹا سا میسج شامل کروایا گیا. جی چاندنی جی میری ڈیلی کی لسنر ہے، بہت پیاری لسنر ہے میری، اور ہمیشہ کی طرح پروگرام میں سلام دعا کر کے پھر ایک خوبصورت سا میسج پروگرام میں شامل کرواتی ہیں. اور وہ میسج بہت ہی پیارا تھا، پھر میں اس کے اوپر سرچنگ کرتی ہوں، اس کی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جتنا اس کے بارے میں مجھے پتا ہوتا ہے نا، تو بڑا مزہ آتا ہے مجھے آپ سے گپ شپ کرنے کا. خیر چاندنی جی کا میسج پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم، نمستے. جی جی نمستے، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ہم ایک دم فٹ بھائی، آپ سنائیں آپ کیسی ہیں. اور کہا گیا ہے کہ پروگرام بہت مزے کا جا رہا ہے، میں بہت انجوائے کر رہی ہوں ہمیشہ کی طرح، روز کی طرح. او تھینک یو تھینک یو. اور آپ کی آواز آج تھوڑی سی گڑبڑ لگ رہی ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک؟ جی جی میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، آپ بتائیں آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ خیر اسی کے ساتھ انہوں نے ایک چھوٹا سا پیغام شامل کروایا، بڑی خوبصورت سی بات کہ ہر گزرا ہوا لمحہ ایک سبق ہوتا ہے، ہر گزرا ہوا لمحہ ایک سبق دیتا ہے، ہر زخم میں کامیابی کا حق دیتا ہے. مطلب ہر زخم ہمیں کامیابی کا حق دیتا ہے. اوکے اوکے اوکے، میں سمجھ گئی. ابھی اس کے بارے میں مجھے ڈسکس آپ سے کرنی ہے اور بہت سی انفارمیشن ہے میرے پاس اس کے حوالے سے، تو وہ اگر میں ابھی بولنے شروع کر دوں گی، اس کو شامل کروں گی، تو وہی بات آ گئی کہ جب گپ شپ اسٹارٹ کر لیتے ہیں باتیں کرنے کا مزہ نہیں لگ جاتا، تو پروگرام میں وہ جو ایک کمرشل بریک ہوتی ہے نا، اس کا سمے ہو جاتا ہے آنے کا، تو پھر وہ انفارمیشن کو صحیح سے میں آپ تک پہنچا بھی نہیں پاتی. بات کہاں رکتی ہے پھر کہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ چیز مجھے بھول جاتی ہے کیونکہ تھوڑی سی بھلک کروں پتہ نہیں چلتا مجھے. خیر کوئی نہیں، آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا. بٹ ہم اس کی انفارمیشن کو میرے خیال سے بریک کے بعد آ کے کنٹینیو کریں گے، تاکہ ہمارا جو وہ ایک ہماری جو ایک لائن ہے ہماری، وہ جو ایک چلے گی انفارمیشن کی لائن، وہ ٹوٹے نا. بٹ ابھی میں نے شروع کر دی تو وہی بات آ گئی کہ بریک آ جانی ہے. وہ آپ کی بات کو پروگرام میں آ کر دوبارہ سے شامل کریں گے، لیکن ابھی کے لیے پروگرام میں ایک چھوٹی کمرشل بریک حائل ہونے والی ہے. سو اتنا بولوں گی کہ ساتھ دیجیے گا، ساتھ ہونے کا احساس دلائیے گا. اسٹے ٹیون فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ایپ. اٹس کمرشل ٹائم.
1: روزہڈ ہائر لمیٹڈ ٹیکسی اینڈ رینٹل سروسز، لوکنگ فار ریلائبل ٹیکسی or vehicle rental service in Birmingham, choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-772-92926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: ہیلو عثمان، کہاں ہو یار؟
3: کہاں ہونا ہے، ٹریفک میں پھنسا ہوں.
2: ارے اتنی ٹینشن میں کیوں، جلدی کیا ہے
3: یار؟ گھر کی گروسری کرنی ہے، سبزیاں لینی ہیں، پھل لینے ہیں، گوشت لینے.
2: ارے ویٹ ویٹ ویٹ ویٹ، تو اتنی پریشانی کیا ہے یار؟ سپر مارکیٹ چکر لگا لو نا، جہاں سے تازہ پھل اور سبزیاں، حلال گوشت، ایشیا اور مڈل ایسٹرن کی گروسری اور روز مرہ گھریلو ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہیں، اور ہاں یہ ایچ ایم سی سرٹیفائڈ بھی ہیں.
3: چلو یہ سب تو وہاں سے مل جائے گا، میں پیزا لینے کہاں سے جاؤں؟
2: ارے پیزا کی کیا ٹینشن ہے، ایسپلے پیزا از اے پارٹ آف اریانا سپر مارکیٹ ناؤ. تازہ گرم اور آپ کی پسندیدہ ٹاپنگز کے ساتھ، اور سارے انگریڈینٹس اریانا کے اپنے ہیں. چاہے لنچ ہو، فیملی ڈنر، یا رات گئے کی کریونگ، مزیدار کھانے کی خواہش ہے تو پھر صرف اور صرف ایسپلے پیزا.
1: فرام 12:30 PM

جی ہاں، تو ونس اگین ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئی سماعتوں کو ریڈیو فضل 97.1 FM کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ بوکس لاؤنج، آواز آپ سن رہے ہیں ہمیشہ کی طرح سلو راج کی. سوال اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام ایک چھوٹی کمرشل بریک ہو چکی تھی، کمرشل بریک اس بارے آپ سے ملاقات بات ہم کر رہے تھے. ایک چھوٹا سا ٹاپک شامل کروایا گیا تھا پروگرام میں کہ ہر گزرا علماء جو ہے وہ ایک سبق دیتا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے اور بہت پیاری لائن ہے. مطلب ہم لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ٹھوکر لگی ہے ٹھوکر، تو وہ ٹھوکر لگنا بڑی بہترین بات ہوتی ہے، کیونکہ ہماری زندگی میں جو ہمارے ساتھ کوئی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ نہ ہو، لیکن وہ ہمیں ایک سبق دیتے ہیں، وہ ہمیں آگے آنے والی زندگی کے لیے بہادر بنانا سکھا دیتے ہیں. اور وہ ٹھوکر نہیں ہوتی، وہ ہمارے لیے ایک بہتری ہی ہوتی ہے. ہاں، لیکن ایک ہی چیز سے بار بار ٹھوکر کھانے والا انسان بیوقوف ہوتا ہے. سو وہ لوگ، میں اب کسی کو پوائنٹ نہیں کر رہی، میں صرف اتنا کہوں گی کہ وہ لوگ جو ان لوگوں کے ہاتھوں بار بار دھوکہ کھا رہے ہیں، پھر بھی ان کے ساتھ، اور ان کو پتہ ہے کہ دھوکہ مل رہا ہے پھر بھی وہ ان کے ساتھ ہیں، تو یہ ان کے لیے جو ہے نا وہ ان کی بیوقوفی ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں مطلب خوشی سے تو نہیں بولے گا کہ یار ہم تمہیں دھوکہ دیں گے، انوائٹ کرے گا. نہیں، ہم خود دھوکہ کھاتے ہیں. جب ہمیں ساری سچائی کا پتہ ہونے کے باوجود بھی ہم پھر اسی چیز کے پیچھے پیچھے بھاگیں، اسی چیز کو فالو کریں، تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اور ہمیں اس چیز کا آئیڈیا ہوتا ہے. پھر اس کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں، نہ کہ کوئی دوسرا تیسرا. سو میں نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنی زندگی میں کامیاب ہیں، اور میرے خیال میں کامیابی کے پیچھے ایک ایسا سبق، ایک ایسی ٹھوکر، ایک ایسا درد ضرور ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اپنی کامیابی کی طرف پہنچتا ہے. اس مین کہ جب ایک انسان نے اپنے دماغ میں کوئی گول بنا لیا کہ وہ اپنی منزل تک ایسی طرح پہنچے گا، یا مطلب اس نے اپنا کوئی پلان بنایا آگے آنے والی زندگی میں، تو اگر وہ انسان اس چیز کو اس طرح سے نہیں کر پا رہا، اور پھر ایک ٹائم آیا کہ اس انسان اس چیز کو بڑی جلدی پک کیا، تو ضروری نہیں ہے کہ اس نے زیادہ، مطلب جب انسان کو ٹھوکر لگے نا یا کہیں سے رسوا ہو جائے، تو پھر انسان جو ہے نا محنت جلدی کرتا ہے، پھر میرے خیال سے کامیابی ملتی بھی جلدی ہے. اور یہ دنیا ظاہر سی بات ہے، جب تک ہمیں کسی سے ٹھوکر نہیں مل جاتی، کسی سے کوئی سبق نہیں مل جاتا، تب تک ہم اپنی زندگی میں اس طرح سے آگے نہیں بڑھ پائیں گے. زندگی میں یہ چیزیں ہوتی ہی اسی لیے ہیں تاکہ ہم اپنی آگے آنے والی زندگی میں جو ہے احتیاط کریں. لیکن اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اگر ہم احتیاط نہ کریں، پھر اسی چیز کی طرف جائیں، تو یہ ہمارے لیے بری چیز ہے، اور یہ ہم اپنے ساتھ خود برا کریں، نہ کہ کوئی دوسرا تیسرا. تو بس اسی طرح میری کوشش یہ رہتی ہے کہ جب آپ کسی منزل کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو آپ پورا فوکس اپنا اس پہ رکھیں. ایک تو کوشش یہ کریں کہ آپ کو ٹھوکر لگ گئی نہ کہیں سے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹھوکر پیار کی ہو، دوستی کی بھی ہو جاتی ہے، فیملی والوں کی بھی ہو جاتی ہے. بہت سی فیملیز ایسی ہوتی ہیں جو بچے کو سپورٹ نہیں کرتی، اور میں نے بہت سی ایسی فیملیز دیکھی بھی ہیں، اور بہت سی ایسی دیکھی ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. تو میں یہ بولوں گی کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ اس قدر ان کے سپورٹ کریں کہ وہ آگے آنے والے کسی بھی حالات میں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بہتر ہی سمجھیں، نہ کہ وہ یہ سوچیں کہ اگر یہ چیز ہو گئی تو گھر والے کیا بولیں گے، پیرنٹس کیا بولیں گے، ریلیٹیوس کیا بولیں گے. لیکن میرے خیال میں ریلیٹیو کو جو ہے نا اس چیز میں رکھنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کی اپنی زندگی ہے، آپ کو بہتر پتا ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح سے گزارنا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی دوسرا تیسرا تو آ کے ہمیں کچھ دے کے جاتا نہیں ہے. سو یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم ہر چیز کو کس طرح سے لے کے چل سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، مائیں آج کل یہی کہتی ہیں کہ یار چار لوگ کیا بولیں گے، کل دنیا والے کیا بولیں گے. اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ عروج ملنے پر انسان خدا نہ بن جائے، اسی لیے خدا نے زوال رکھا ہے. اور ایسا ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اگر وہ اپنی کامیابی کو حاصل کر چکے ہیں، تو وہ اپنے سے چھوٹے انسان کو جو ہے نا بہت چھوٹا سمجھیں گے. اور میں کہتی ہوں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی نہ کبھی آپ بھی کسی ٹائم پہ اس جگہ پہ تھے. اور میرے خیال میں آپ کو اس چیز کو زیادہ بہتر سمجھنا چاہیے، آپ کو ان کو زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے. اوپر والے نے ابھی جن لوگوں کو بہت پیسہ دیا ہے، بہت مال دولت دیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اوپر والے نے آپ کو اس لیے دیا ہے تاکہ آپ دوسروں میں بانٹو، اس کی مخلوق میں بانٹو، وہ مخلوق جو ایک ٹائم
ٹائم کی روٹی کھاتی ہے، وہ مخلوق جو ایک ٹائم کی روٹی بھی نہیں کھاتی، جن کو ضرورت ہے، جن کو بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے. ہم لوگ جو ہے نا اپنی امیج بڑھانے کے لیے بہت سی جگہ پہ پیمنٹ کر دیں گے، پیسے دے دیں گے، حصہ ڈالیں گے، لیکن کسی غریب کے گھر میں ہم نہیں کر پاتے. اور جو ہم لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے پردیس آئے ہوئے ہیں، تو میرے خیال میں اس چیز کو ہمیں زیادہ بہتر سمجھنا چاہیے، اور سمجھتے بھی ہیں کچھ لوگ، کچھ لوگ سمجھتے ہیں. زیادہ تر میں نے لوگوں کو اس چیز کو سمجھتے نہیں دیکھا، یا اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ ہاں ایسی بات ہی ہے. سو کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کسی منزل کی طرف پہنچ گئے ہیں یا آپ کو کوئی کامیابی مل گئی ہے، تو آپ اپنے آپ کو بہت بڑا مت سمجھیں، کیونکہ اوپر والا جو ہے نا وہ کرم بھی کرتا ہے، لیکن وہ پھر کہتا ہے کہ اگر تو میرے دینے پر اتنا اترا رہا ہے، تو جب میں چھین لوں گا تب تو کیا کرے گا. سو کوشش یہ کریں کہ دوسروں کا بھی خیال رکھیں. ہر انسان یہ سوچ کر کامیابی کی طرف جاتا ہے کہ ہم کل کو یہ کریں گے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اوپر والے کی ذات ہمیں اتنا دے کہ ہم جو ہے نا وہ اس کے بندوں کا وسیلہ بنے. سو زندگی کو سمجھنا ہے ہمیں، ہم نے اپنی زندگی کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے. جب ہم اپنی زندگی کو سمجھیں گے تب ہم دوسروں کی زندگی کو بھی سمجھنے لگ جائیں گے. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اپنی کامیابی کے پیچھے کبھی بھی کسی کا نقصان نہ رکھیں. یہ سوچ کر اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم تو چلو کامیاب ہو ہی رہے ہیں، اگلے کا کیا، سو اس کامیابی کا کوئی خاصا فائدہ نہیں ہے. ہمیں نہ صرف اپنے بارے میں سوچنا چاہیے بلکہ ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے جو ہمارے بارے میں سوچتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ دل رکھنے والے یہ کیوں نہیں جانتے کہ ہم بھی تو دل رکھتے ہیں. اٹس مین کہ جن کا دل ہم رکھتے ہیں وہ یہ چیز کیوں نہیں جانتے کہ ہم بھی تو دل رکھتے ہیں. ایک دل ہمارا بھی ہے جو دھڑکتا ہے، ایک دل ہمارا بھی ہے جس کو درد ہوتا ہے، جس کو باتیں بری لگتی ہیں. سو کوشش یہ کریں کہ باتیں جو ہے نا وہ کم ہی کریں، لفظوں کا چناؤ کریں، بہت سوچ سمجھ کے کریں. آپ کی باتوں سے کسی کا دل نہ دکھے، آپ کے لہجے سے کسی کا دل نہ دکھے. زیادہ تر جو ہے نا وہ لہجے جو ہے نا وہ انسان کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں. سو کہتے ہیں نا کہ تم دوسروں کے رستے کی رکاوٹ دور کرتے جاؤ، تمہاری اپنی منزل کا رستہ آسان ہوتا چلا جائے گا. سو اگر آپ اپنی منزل کو پانا چاہتے ہیں تو آپ دوسروں کے رستے کی رکاوٹ کو دور کرنے کی بھی کوشش کریں، نہ صرف اپنے بارے میں سوچیں. جب آپ دوسروں کے بارے میں بھی سوچیں گے تو ڈیفینیٹلی جو ہے نا آپ کا کام آسان ہوتا جائے گا، اور ہوگا بھی، کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم جیسا کرتے ہیں ویسا ہمارے لیے ہوتا بھی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو پہلے ہمارے حق میں قبول ہوتی ہے. سو یہ سوچ کے مت کر لیجیے گا کہ بھائی پہلے ہمارے حق میں ہی قبول ہوگی، یا بس یہ سوچ کے کریں کہ اگلے کو، ہر انسان کو جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمارا کام بنتا ہے ہم دوسروں کو دعا دیں، اپنے لیے دعا لیں. کیونکہ وہ کہتے ہیں وہی بات ہے کہ زندگی مسلسل جد و جہد کا نام ہے، کیونکہ اوپر والا ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا. وہ خود اڑتے ہیں، خود اپنا رستہ پکڑتے ہیں، ان کو نہیں پتہ انہوں نے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا. ہاں لیکن ان کو رزق ملتا ہے اور وہ رب کے بندے دیتے ہیں ان کو، یعنی کہ وسیلہ بنتا ہے. سو ہمیں یہ بھی چاہیے کہ جب ہم اس کی اس مخلوق کا جو ہے وہ ساتھ دے رہے ہیں، ان کا خیال رکھ رہے ہیں، تو ہمیں ان لوگوں کا بھی رکھنا چاہیے جو ہماری طرح ہیں بالکل. سوال اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام انفارمیشن آپ کے ساتھ چلتی رہے گی. جن نئے لوگوں نے آج ربی فضا 97.1 FM کو ٹیون کیا ہے، بے حد شکریہ آپ تمام نئی سماعتوں کا، ریڈیو فضا کو ٹیون کرنے کا اور لنچ باکس میں شامل ہونے کا. بٹ آپ کو ایک طریقہ کار بتا دیتے ہیں، آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، نہ صرف میسج کے تھرو بلکہ آپ ہم تک اپنی خوبصورتی آواز بھی پہنچا سکتے ہیں. اور اس کے لیے آپ کو کرنا یہ پڑے گا کہ ہمارے اسٹوڈیو کا لائیو واٹس ایپ نمبر ہے، اس کو نوٹ کرنا پڑے گا، وہ بڑا ہی پیارا ہے، چھوٹا سا 01157100971. اس خوبصورت نمبر کیجیے گا سیو، اور سیو کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کے میسج کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے پروگرام ایک چھوٹے سے ٹریک کو شامل کریں گے، ایک پیاری سی فرمائش ہم تک موجود ہے، تو آئیے چلتے ہیں اس ٹریک کی جانب.
बी राइट बैक आफ्टर द ट्रैक. मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार्टी उन करके रखिएगा फजर 97.1 FM को एंड डैप को.

جی ہاں، تو ون سیکنڈ، ویلکم بیک۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے۔ پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ بوکس لاؤنج، آواز آپ سن رہے ہیں اصل راج کی۔ سول اسی کے ساتھ ساتھ گپ شپ کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہا، اور ایک چھوٹا سا ٹریک پروگرام میں شامل کیا تھا۔ آج کا یہ ٹریک بہت زیادہ جو ہے نا وہ ریلس پہ وائرل بھی ہوا ہوا ہے، میں نے اس کو سنا ہوا ہے، اور اس کا ڈرامہ بہت مزے کا یہ۔ تو اگر آپ نے یہ ڈرامہ نہیں دیکھا نا تو اس کو دیکھنا شروع کر دیں، بہت مزے کا ہے، میں بھی دیکھتی ہوں، لیکن صرف دیکھنے کی حد تک رکھیے، نہ کہ آگے کی باتیں سوچیے گا۔ ہم بہت سے لوگ جو ہے نا وہ ڈرامے دیکھ کے اپنی زندگی کو امیجن کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس چیز سے تھوڑا گریز کیجیے گا۔ بس ابھی جو ہے نا میرے پاس ایک چھوٹا سا ٹریک ہے، اس کو پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گی، اور اس کے اس پر پھر کرتے ہیں آپ سے ملاقات۔ میری پسند کا بھی ایک چھوٹا سا ٹریک شامل ہونا چاہیے۔ ساتھ دیجیے گا، ساتھ ہونے کا احساس لائیے گا، ٹیون کر کے رکھیے گا فزن 97.1 FM کو اینڈ ٹیپ کو۔

جی ہاں، تو ون سیکنڈ ویلکم بیک، ایک بار پھر سب خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتری سماعتوں کو ریڈیو 107.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہی بات جب میں وہ گانے شامل کرنے لگ جاؤں نا، پھر وہی فرمائش ہے، وہی بات سول. ابھی ایک اور فرمائش آ چکی ہے تو اس کو بھی پروگرام میں شامل کر ہی دیتے ہیں.

0: جی ہاں، تو ون سیکنڈ ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئی سماعتوں کو ریڈیو 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے۔
1: میں آپ کے گھر تک آپ کے ساتھ چلوں، اس کے آگے میں
0: اسی کے ساتھ ساتھ ٹریک اتنی جلدی ختم ہو گیا میرے کو پتہ بھی نہیں چلا۔ خیر ابھی جو ہے نا وہ پروگرام میں ایک اور ٹریک شامل کیا میں نے، کیونکہ اس کی فرمائش تھی اور میں اسی لیے آپ کو بیچ میں آ کے اپنی آواز سناتی رہتی ہوں تاکہ آپ یہ نہ بولیں کہ سلو آج پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں۔ سو ابھی بھی شاید جس کے میرا آپ کے درمیان ایک چھوٹی سی مشورے خیال ہو، پھر ایک مشورے کے اس پارے کی آپ سے ملاقات تھی۔ 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ، ساتھ دیجیے گا اور ساتھ ہونے کا احساس دلائیے گا۔

جی ہاں، تو ون سیکنڈ ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فزن 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. اور اسی کے ساتھ پروگرام ایک چھوٹی سی کمرشل بریک حال ہو چکی تھی، کمرشل بریک کو اس بار رہی آپ سے ملاقات. ابھی جو ہے وہ ہمارے درمیان وقت ہو جاتا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا، یعنی کہ فرسٹ اینڈ لاسٹ سیگمنٹ میں رکھا ہوتا ہے میوزک کا، تو میں میوزک اس میں پلے کرتی ہوں. سو ابھی میرے پاس جتنی فرمائشیں ہم انہیں کو ہی پورا کر لیتے ہیں. اور اگر کوئی فرمائش آپ کی ہو اور بھی تو بتائیے گا، کسی کو کوئی ٹریک ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں تو وہ بتائیے گا، یا پھر کوئی ٹریک آپ سلو راج کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی مجھے بتا دیں، میں کر دوں گی.

تو ونس اگین ویلکم بیک. ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لانچ, آواز آپ سن رہے ہیں سلو راج کی. سوال اسی کے ساتھ ساتھ ابھی میں نے ایک بڑا ہی پیارا سا ٹریک کیا تھا, شامل کیا تھا. اوف, میرے دل میں تھوڑی خالی سی جگہ تھی اور اس کو میں نے پلے کیا. میرا دل کرا کہ اس کی مووی کو بھی میں ایک بار پھر سے دیکھوں, کیونکہ بہت سی چیزیں ایسے ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے آپ بور نہیں ہوتے. خیر, ابھی کہنے یہ آئے تھے, آپ تھے کہہ رہی ہوں آپ سے, زبان کو کیا ہوتا چلے, مجھ سے بولنے کیوں نہیں ہو رہا. ہاں, ہم کہہ رہے ہیں یہ آئے تھے کہ ابھی وقت ہو جاتا ہے ختم, تو اب آپ کو وہ کہتے ہیں نا, مجھے دینی ہوگی اجازت, کل ملیں گے سیم ٹائم پہ سیم پلیٹ فارم پہ. کل تک کے لیے اپنا اپنے پیاروں کا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت بہت بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. چھوڑے جاتا ہوں ایک خوبصورت ٹریک کے ساتھ, میرا اور آپ کا اللہ نگہبان, اللہ حافظ.

اور یقین سے بندہ رشتوں کے ساتھ میں ہوں فاخرہ مرزا. آپ سب لوگوں کو جو کہ اس وقت مجھے سن رہے ہیں خلوص بھرا محبتوں بھرا سلام پیش کرتی ہوں. اس یقین کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور مجھے سننے کے لیے ٹیون ان کیا ہوگا ریڈیو فضا 97.1 FM. خوبصورت سا دن اور ہلکا پھلکا سا یہ موسم جو کہ بہت زیادہ گرم نہیں اور نہ ہی ٹھنڈا ہے. بس کہا جا رہا ہے کہ یہ والا ہفتہ ہی ایسا موسم ہمیں ملے گا اور اس کے بعد پھر وہی سردیاں, وہی لمبی راتیں اور کلاؤڈی ڈیز. وہ بھی خوبصورت سا وقت ہوتا ہے اور وقت کی ایک بات کے وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے. سو یہ دو گھنٹے کیسے ہماری زندگیوں سے نکل کر زندگی ایک دن پرانی ہو جائے گی, شاید ہم سب کو اس چیز کا بالکل بھی احساس نہیں ہوگا کہ زندگی پرانی کیسے ہوتی ہے. ہم لوگ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں, برتن پرانے ہوتے ہیں, گھر پرانے ہوتے ہیں, لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ زندگی کیسے پرانی ہوتی ہے؟ رشتے پرانے ہو جاتے ہیں, لوگ پرانے ہو جاتے ہیں, زندگی ایک دن پرانی ہو جاتی ہے اور کئی سال گزرنے کے بعد زندگی کئی سال پرانی. اور پھر اس پرانی زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ, ان کے پاس وقت نہیں ہوتا آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے. پرانے لوگوں کے پاس پرانے وقت کے قصے سننے کے لیے, کہانیاں سننے کے لیے. سو جی, کچھ پرانی کچھ نئی کچھ فریش باتیں ہوں گی آپ سب کے ساتھ, اور باتیں تو ہمیشہ ہم تسلی ہی سے کرتے ہیں. سو سنو ٹھہرو کہ مجھ کو ایک ضروری بات کرنی ہے اور بات تسلی سے کریں گے. یقیناً آپ لوگ تسلی کے ساتھ سنیں گے. کچھ وقت ٹھہر کر, کچھ لمحے اپنی گاڑیوں کو روک کر, اپنے ذہن کو ایک جگہ پہ اپنی توجہ کو مرکوز کر کے, کیونکہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی کوئی بات ایسی دل میں اترتی ہے, ایسی ٹھہرتی ہے بات کہ وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے. اور اقوال زرین ویسے ہی تو نہیں بنتے, یہ سب وہ قول ہوتے ہیں جو ہم کہیں نہ کہیں پڑھتے ہیں, سنتے ہیں اور پھر وہ ہمارے لیے مشعل راہ بن جاتے ہیں. سو ڈھیر سارا سلام جی, ہمارا بہت ہی محبتوں بھرا خلوص بھرا سلام قبول کیجیے. دیکھتے کانوں کو نہیں کہیں گے, دیکھتی آنکھوں کو نہیں کہیں گے, سنتے کانوں کو فاخرہ مرزا کا سلام پہنچے.

آرتی ادھر سے گزری تو سوچا سلام کرتی چلوں، حضور آپ کا بھی احترام کرتی چلوں۔ یہ جو احترام ہوتا ہے نا، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ محبت ہے ہمیں، ہم آپ کے بغیر رہ نہیں سکتے، اور ڈھیر ساری محبتیں کرنا، آئی لو یو کہنا، محبتوں کے اظہار کرنا، اور یہ کہنا کہ جی ہم آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، ہمیں آپ کے پل ایک ہمیں آپ کے بغیر ایک پل بھی چین نہیں آتا۔ تو میرے نزدیک یہ سب جملے ضروری بھی ہیں، غیر ضروری بھی ہیں۔ حقیقت میں انسان جب تک ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتا، اس کے دل میں دوسرے کے لیے احترام نہیں ہوتا، عزت نہیں ہوتی، تب تک یہ سب جملے بیکار ہوتے ہیں۔ ہم جن سے محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جن کے بغیر ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک منٹ رہ نہیں سکتے، سب سے پہلے ہمیں احترام کرنا سیکھنا چاہیے کہ ہم ان کا احترام کریں، ان کے ساتھ جڑے ہوئے رشتوں کا احترام کریں، ان کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں، انہیں کیا پسند ہے کیا نہیں پسند، کس چیز پر وہ خوش ہیں کس چیز پر ناراض۔ لیکن ہم وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ دوسرا ہماری ہر چیز کو جان لے، اسے یہ پتہ ہو کہ ہمیں کیا پسند ہے کیا پسند نہیں۔ لیکن کیا کہتے ہیں کہ احترام کریں گے تو احترام بہت زیادہ ملے گا۔ زندگی کا یہ اصول بہت سنہرا ہے، بہت گہرا ہے، اور بہت ہی پرانا ہے۔ اور ادھر سے گزری تو سوچا کیوں نہ اہل ناٹنگم کو سلام کرتی چلوں۔ سو جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، احترام کے ساتھ آپ سب کو بہت سارا سلام، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ ہمیں سنتے ہیں، اور بہت سی جگہوں پر ہماری کمی کو، جب ہم لوگ اپنے شوز نہیں کر پاتے تو آپ لوگ اس چیز کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور جب ہم لوگ نہیں پہنچ پاتے تو ہمیں بھی اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ کہیں پر کمی تھی، اور کہیں پر آپ سب کی کمی کو ہم بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جی آج کا موسم بہت ہی شاندار، بہت ہی اچھا سا، لیکن اس وقت اس موسم میں ہمیں نہ تو اچھے مینگوز مل رہے ہیں اور نہ ہی اچھے تربوز مل رہے ہیں۔ سو اس گرمی کے چند دن جو باقی رہے ہیں، اسے ہم نے صرف دھوپ، روشنی اور یہ جو بادل چھٹے ہوئے ہیں، ان سب کو انجوائے کرنا ہے۔ اور وہ لوگ جو کہ کافی ٹائم سے ہمیں ملے نہیں، ان سے ملنے کی کوشش کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے گھروں میں بلائیں، ان کے ساتھ کہیں باہر جائیں، زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں، کیونکہ زندگی خوبصورت ہے اور بہت کم مدت کے لیے ملی ہے۔ کیونکہ پیار کا پہلا خط لکھنے میں وقت تو لگتا ہے۔ اور یہ مت سوچیے کہ خط لکھنے کا دور گزر گیا، یہ جو ہم واٹس ایپ پر ٹیکسٹ میسیجز کرتے ہیں، یہ خط ہی تو ہوتے ہیں، بس کاغذ کی جگہ کی بورڈ نے لے لی۔

جی اس پیارے سے گیت کو نبیہ آپ نے بھی سنا اور آپ کو بھی اچھا لگا, بہت شکریہ آپ سب کی محبتوں کا اور پروگرام میں شرکت کا. سو اسٹیٹ یونین ریڈیو فضا 97.1 نمبر ایک بار پھر سے بتائیں گے 01157100971 www.radiofaza.org.uk پر بھی آپ ہمیں سن سکتے ہیں. اور ساتھ دینے کے لیے جی ہاں ٹیون ان کرنا ہوگا ایف ایم 97.7. یہ گیت بہت پیارا سا گیت پاکستانی فلم محبتاں سچیاں سے لیا گیا یہ گیت تھا, اور اس گیت کو جب جب بھی ہم نے سنا ہمیں ہمیشہ بہت اچھا لگا. اس گیت سے پہلے کیا کہیں گے کہ آپ لوگ ساتھ دے رہے ہیں, علی ڈربی سے آپ کا میسیج تھا, نبیہ آپ کا تھا, علینا آپ کا میسیج تھا. اور پروگرام کو آگے لے جانے سے پہلے کیا کہیں گے, ساتھ دیجیے گا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہیں تو ہم ہیں, آپ نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں, اور یہ سب ساتھ ہمارے ہیں ہوا کے دوش پہ آواز کے ساتھ ہی. آواز کا ایک بہت گہرا تعلق ہے ہمارے ساتھ, ہم لوگوں کو چہروں سے نہیں آواز سے پہچانتے ہیں, کیونکہ اتنے سالوں سے ریڈیو پر کام کرتے ہوئے ہمیں پتہ چلا, احساس ہوا کہ آواز کتنا گہرا اثر رکھتی ہے, افیکٹ کرتی ہے, اور آواز کے ذریعے آپ پہچان جاتے ہیں لوگوں کو. سو جب بھی کسی سے رشتہ بنانا ہو, بات کرنی ہو, کوئی لین دین کچھ بھی ہو, کچھ عرصہ لوگوں کے ساتھ فون پر بات چیت کرتے رہا کریں, کیونکہ بات ہی آپ کو بتا سکتی ہے کہ ٹیمپرامنٹ کیسا ہے, کتنی دیر آپ کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں, کتنی دیر بن سکتے ہیں, کتنے صبر والے ہیں, کتنے پیشنٹ والے ہیں, کتنا ٹھہراؤ ہے, کتنی سادگی ہے, اور کتنی عقیدت ہے, کتنا احترام ہے. یہ پیارا سنگیت ان تمام لسنر کے لیے جو کہ اس وقت مجھے سن رہے ہیں کہیں پر بھی, فلم محبتاں سچیاں کا گیت وینا ملک اور جی کن پر فلمایا گیا تھا, اڑ گئی نیندراں کھلو گئی رات, ایک پیارا سا کلاسیکل سا گیت. اور اس فلم کے سبھی ہی گیت بہت اچھے تھے, اور ریڈیو فضا پر بہت عرصہ تک شام کے پروگراموں میں یہ گیت چلتے رہے. ان گیتوں کے ساتھ ہماری بہت ساری یادیں بھی وابستہ ہیں, اور کیا کہتے ہیں کہ گیت کو جب بھی سنتے ہیں آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور یاد آتا ہے. سو اس پیارے سے گیت کو مل کر سنتے ہیں, اسٹیٹ یونین

اور جی وقت کو ضائع کیے بغیر راحت فتح علی خان کو سنتے ہوئے ہم اگلے گیت کی جانب چلیں گے اور کچھ میسیجز ہیں جو کہ شامل کرنا چاہیں گے. مسز سنگھ آپ سن رہی ہیں ہمیں, پنجابی کے گیت کی آپ نے فرمائش کی اور اس گیت کو اپنے پیارے سے ہسبینڈ کے نام کرنے کو کہا. بہت شکریہ مسز سنگھ. اور اس کے بعد جی مسٹر سیٹھی, بہت عرصے کے بعد آپ شامل ہوئے, آپ کا میسیج ملا, بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا شامل ہوئے اور آپ نے پروگرام کو پسند کیا. اور آپ نے کہا کہ بہت سال پہلے آپ ریڈیو فضا کو سنتے تھے لیکن کسی وجہ سے آپ کچھ عرصہ کے لیے یہاں سے موو کر کے سو دوبارہ سے آپ کی واپسی ہوئی اور آپ دوبارہ سے آئے. سو بہت اچھا لگا مسٹر سیٹھی, یقین ہمیں بھی یاد ہے کہ آپ ہمارے پروگراموں میں شرکت کیا کرتے تھے اور اسپیشلی ہمارے رات کے پروگرام میں آپ ضرور شامل ہوا کرتے تھے. سو یہ پیارا سا گیت مسٹر سیٹھی آپ نے سننا چاہا, جو کہ آپ نے کہا کہ بہت سال پہلے شام کے ہمارے پروگرام میں آپ نے فرمائش کی تھی. سو یہ یادوں کی جو بات ہم نے کی تھی کہ وہ گیت ہوں, کوئی وقت ہو, کوئی پرانا دوست, کوئی پرانا گھر, کوئی درخت, کوئی بھی جگہ ہو, جب آپ وہاں سے گزرتے ہیں تو آپ کو وہ یادیں ضرور پریشان کرتی ہیں. کبھی آپ کے چہرے پہ خوشی آ جاتی ہے اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اداس کر جاتے ہیں, لیکن یادیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں.

جی ہاں سجدہ، ایک سجدہ عالم مدہوشی میں، کون کہتا ہے کہ ساغر کو خدا یاد نہیں؟ آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، کون کہتا ہے کہ ساغر کو خدا یاد نہیں؟

جی السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، اے ویری گڈ ایوننگ ٹو ایوری باڈی۔ جی تساں نے خدمت، تساں برا، تساں دوست، تساں کالیگ عمر جنجوا رنگے کشمیر پروگرام لے کے تساں خدمت حاضر ہوئی گیا جی۔ بالکل اساں یہ پرواز جڑی ہے کشمیر پرواز، اس نا ٹائم تھوڑا رہ گیا اور یہ اڑان بھرنے والی ہے۔ تو جتنے بھی ماڑے بھن برا، مائی دوست، مائی کالیگز، مائی فرینڈز، مائی آل دا لسنرشپ آف ریڈیو فضا، جتھے جتھے تک ساری آواز جائی رہی ہے، تساں سارے کی خوش آمدید اور پیار بڑا سلام، السلام علیکم۔

from the movie called Fara by Amir Khan and one and only Kajol. رنگ کشمیر پیش کیتا جائی رہا کوشش کریا کرو وائس نوٹ کری اڑیا کرو اپنی زبان چ سونی میٹھی جی زبان چ ٹھیک ہے جی میوزک جڑا تھوں سننا چاہنے نو پرابلم دس از وا بیہیو اساں نے کوشش یہ ہونی ہے کہ تساں اوے اساں میوزک پلے کرن جڑا تساں کی چنگا لگنا جڑا تساں پسند ہے نو پرابلم وائی ناٹ رائٹ وی گونا گو ٹو دس ٹریک سٹریٹ اوے اینڈ دی چانس اف آرٹ از لائنڈ اپ اینڈ وی ڈیڈیکیٹ دس ٹو مریم We hope you like this track, Maria, man. We hope you have a we hope you enjoy this track and you will like this track. And sorry, sifarish you ko banda karne wala hai. Asa bhi chahne ki sari koi sifarish kare. Chand sifarish. Sifarish to pata kaisi aakhne. Bande ki bahut sare maade pehna bra all the listenership ready for Zaz jitne bhi اتنے سنی رہے ہو اصل آواز تک پہنچی رہی ہے سارے پتا سفارش کیسی آخنے سفارش انہیں کاموں کی ہونی جہاں کم اڑکے ہونے نہ ہونے ہونا کاموں کی سفارش ہونی ہے اینڈ مریم آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ A beautiful song. I've seen this movie many times. Bada maza aashna jale vi film to ko Amir Khan ni maza aashna. Aur gana vi bada maze na. Bada sona nice rhythm is gaane na. And I hope you guys enjoy it. Here we are. The song is on its way. Especially dedicated to Maryam. Maryam, I hope you enjoy this track.